0: mo ninu osu September pe koni di ache mo Olorun ba de gba fun wa October la wa e osu elekewa mo gbagbo pe ninu 356 days ojo ta ti lo nbe ti o ti sepe sepe die loku
1: ni ise re oba ogun joba ki gbogbo aye fi ise re han
0: hello
2: hello sir
0: thank god is friday ma e ku legbe radio yin e ku legbe radio yin ati sade mola oja
2: se ti pa ni ni o baba Ki o ni ke ni o baba Awon to wa ni mo shine o le ki o mo Awon to wa ninu boyi o le ki o Mo ki o ni ke ni o baba Jehovah Jesus Christ Mike memo Oro wa Olorun adupa jere ja so pe se o
0: fun
2: gbogbo ni gbogbo adupa to dupa dara so wa e ba wo wo na pa wa jadi bi oje je so wa adupa o adupa nta ni gba ni gbogbo ona to mo to mo toko to ta ta ta ya adupa o aso ko se o adupa lo di se ni in se la gbe adupa e to
0: se ba
2: ba o se se se ba jo du ko bo ro to jo kam o jo si so o jo si adupa ti du ta o ba ra po mo won o wa gba ni e fi de ni mu ni Nigeria si me to o je de America kan wa ati ja ti mo o pe se se ni koko o ju ju si wa agboro to jo ka wa ati pa wa so bo si o o ju ka wa le ni olorun ni mu e dara po mo wa o e ba mo ni ra ju en ti
0: Kábíyèsí Olódùmarè. Ọgbọ̀n ṣẹ́jú àkọ́kọ́ ọpẹ́ ni màá fi dú. Bọ́ọ̀dà ago márùn-ún sí ago mẹ́fà gangan tí mo mú wá. Sóde tòní. Àjọ wa gbádùn rẹ̀ dáadáa. Ẹni tó ni ẹ̀mí yín ẹ̀ dẹ̀dú

0: o ninu oro pupo a o fe eseku en ba ti le soro lasoju lo ma ji o si so ma ti tori pe oro wu o so dandan o sa fe soro o so so ku so pamara pamara e je ngba pe bi meji si meta lati le o ba da go mefa la lo karoyin aye wa o oro wa ase wa ididi wa agbara wa ofo wa yajo wa san wa ogede wa inu gbogbo e na enu lo ti ma jade awon ta fi nsoro yi na la fi mo obe to niyo ndo ta lenu awon la fi ma mo ndo ku die ka to awon na ni o so fun wa gbogbo eyin te ngbo eto yi te ngbo ikanni yi thank god is friday le ngbo lagelu fm le de ti ngbo aye o ma ni fi oro deyin mole wo bi won ti foro deyin lodo olore wo bi won fi doro deyin nile oko wo mi won fi ti fi oro deyin nibi ise olorun oro to ye pe ngangan loro na yo fi oro tun yin sile sora lati ma soro kiri oni oro to ye keyin o so lojumo bi baro ba ti po lapo ju lo mo nha ogun aze na ola na o mi ha ogun en to se na wo lohun re wa ni o ni iye oro o ti soro junu o ni iye oro to ye ko so o ni gba to ye ko pariwo awa se nlo mc meji meta lojumo en ba de be tin pariwo fo tin pariwo ebi ona fun re tan na be ni o ma ma he o do wi fo ko to wi gbe ma ma nu wa se jingu gbogbo eyan e ma bo ninu ipade yen ati se o wa dogun o do wi iseju kan gbogbo ro ti fonka kabesi olorun oro olorun je nsoro la je nsoro debi giga ma je ki oro o pa mi je nsoro je eyan tori pe wo gangan loro iwo ni mo nba soro ma je nsi so ma je nsi wi ma je aye o mu mi lohun in to so re o ye fohun re de opolopo oro mi la lo mi o ni pe o si awon ma de n to so le oni a be ri o ma se o ma ori afefe la wa en fe sapejuwe re ju ba lo igbo won so wa o ise to leju ti o se rewind the oro ni ise to leju ti o se ah o ti so o ti jabo aye ti mu lohun o ti mu n to so le e mo pe gbogbo n ta so lato don ti kanin ti wa bi odun mokanla iseju me lo hun e wari o lo n lo so bayi o lo sade n bayi opolopo mi a jeje lori radio o ti soro jade ja o ejo omo yen ma fun ni 500,000 kun ke pe mi leyin eto gba aye ti gboro to so o ti jeje ko mu se mo o wa debi to ti fe sign promotion won wa fawe re ya fun awon ti won na jeje fun to ba ninu je nko o si soro to fe so soro soro ranti soro soro to nso yi won so 0912370 8675 ipe mewa ni mo fe gba to ra go mefa la lo karoyin ni ti fe keni kan loju iseju kan lo nbo won ti fi oro ti o de so keko ninu ta ro yi o pe mi de baye 0912370 8675 oya hello ta lo wa nbe
1: hello e ka ro sa
0: thank god is friday yes ma
1: Not
0: a long to be
1: what I'm my mommy.
0: Ayin won na ti fi oro tin debi kan da ti ronu pe se oro buku yi be ba won ojo olon fo ma won mo pe ni ya reti ya yo mi de light bi nkan kan won so se lo mi ba ejo eni ko mo yin o wa ba mi to ba se tan e we mi ni se mo be ran o mo ni se mo be ran hello
2: hello e ka ro so
0: e ka ro baba mi thank god is friday
2: orúkọ mi ni alálékọ wọn pè láti olúwo
0: ń gbé ń sà
2: wọn pé mo wá láàárọ ẹ tó ṣe pàtàkì mọ ṣé gbogbo ènìyàn ló mọ wípé agbára ń bẹ nínú ọrọ ẹ̀rọ tá máa sọ tó máa là wá ọ̀rọ̀ náà la máa sọ tó máa là wá ní ìgbà kejì ṣe fún di òyì mo fẹ́ rọ gbogbo sọ̀rọ̀sọ̀rọ̀ ní gbogbo ọ̀rọ̀ tẹ́rọ gbogbo nǹkan tẹ́ ti sọ sí láti jọ́kàn nínú àwọn tó máa mú lò la ṣe ń gbọ́dọ̀ kọ́ náà la ṣe ń sọ yóò dára fún ẹ máa pé tó bọ̀.
0: Ṣé

0: nígbà ayé wọn àwọn ni mọ́yẹ̀ balógun olúbàdàn tilẹ̀ ìbàdàn 32 years ìsire bí àná yìí àná làwọn ṣèdárò wọn á kí wọn o alájì jaláruru àwọn ọmọ olókùn nù.
1: Hello,
0: thank God it's Friday.
1: O si wole o. Ko ni baje. Fari da ta kan.
0: Yana, o yana.
1: Eh, Segun. Eh, ni weekend te ni. I mean, ni ola ni si. Awa n gbe faji lo sabekuta ni. Eh, ko ni baje lagboro lo. Se ri ogbe ni ti.
0: Abekuta le gbe faji lo.
1: Lagboro lo. So, ogbe ni ton so so ku so si alaye o yato yen. O ye ki won ko lo emi di so fun yato pe bo o yato so pe e je ka file ko mo ba ti e lo kiyan fe ba yan loruko je ka ni ko mo ba ti e lo iyo ko ni ti en waju ah o ye kiyan da se ri afun ro yan be ni o se ri we ye ni e gan gege bi mo gbo nipa e o ni bo e ma nse kakiri radio ni ye mo o se ma fo lopa gbe eyan ran ran kan ni
0: o
1: lo ajanu e ku eto
0: ẹ ṣe àtàkùn

Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Wassalatu wassalam ala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Maya lai mori tun jajo dupe fọlọrun ba aleki ola fun anu ta tun ri gba lojo tini oba to mu wa kuro ninu okokan wonu imale oba to so alaisan wa di eni to pe oba to so laini wa di eni to na ri na bi o ti e ti to nta fe aba won kuro ninu awon egbe kosi kosi iyan tumo si pe ati debita nlo sugbon bi ta wa lana kola wa leni to ba ri be tun ja jo dupe fọlọrun ba aleki ola ko se nse ninu aye wa ka se dupe fun ba to ji wa si male alaye leni awon kan ajo sun lana bi eleyi wallahi tallahi summa billahi ladhi opo na ji be mi ati e se ji sugbon won ji si bi to wu won alaafia elomi o pe elomi o ti e mo bi o wa lowo lowo gbe awon eseda to wa lowo lowo ese lese tabi ti won wa lara lori pe ara o da alaafia o pe olorun ba ni siju anu wo awon na iwo lo ba anu anu re ategun afefe anu re o na bere fun laaro yi mo se la ife lo ni kaduku wa

0: Eka bo te ba se dara po mo wa. E mo gbagbe nipa cash e ti ko biba. Wa sori eto wa nbe. Ele eto ya pe e fi se gbadun e fi Se ti awon tudi adegbe ro n ton gbenu si re nti an.
1: Ka ma re le mo ara. Oh, start mo ani o.
0: *347*1004*2#. *347*1004*2#. *347*1004*2#. Be ba ti tele wo kan bayi. Ope, efe te pelu, efe ta pelu e degbe ta naira lori lagelu. Yo te ba ti te code on lowo kan. Iye te ba fe ta ete be.
1: Ta ni ma le an yo.
0: Ebata meta o fun yin ticket 30 eri pe ki sere ki sawada e ba se wa nta sila nfani igbegba oroke yin a se ma kun keke si ma mi kan ti e ori pe bo bata lasiko yi ticket re o ti ibaje obi won o ba ti pe o bayi bo gaga to n gbo mi lasiko yi o gba ipe ayo losan yi owo si wori phone re o mi kan rara Loju opo website www.cash.ng. Yale lomo re si lomo re si.
1: Oluwa o fa won temi latijo. Mo ba ni bi mo. Mo to de pe mo pode. Pe ja won ni.
2: Elu egbo.
0: Elu Tunde Afana.
2: Ewe ma fa kankan. E ma wule fa kankan. Mo wa legbe Elizabeth lojo to npe yin.
0: Eh ki wa lo sele?
2: Te n so fun bo se n bere to se n so fun yin nipa party le so fun pe e mo lu kan be bi kan te ma fa fun won kini kan be bi. Eh ejo turo lo je kin soro sa se mo ko mi owoju yin ri sa. Lato jo ta
0: fe ri mi fin.
2: Ko se pe mo fe ri yin fin. Ma ri yin fun. Ma ri yin fun. Ma tun wa ri yin fin.
0: Mi ro pe o sise owo si mi lowo sa.
2: E ma ba mi so yin mo ti mo tele tele na ke kule to travel. In la wule ti mo wa tin be lowo yin to ba ti di pe won gbe inawo kale bayi be yen le mo run gbogbo owo yin si. Ti yan ba need a little change lati fi gbo bukata bi lati fi se nkankan fun iranwo ro family. E ni ri kole. Bo to ba ti di bi party bayi ibe lori yin ma tan si
0: ni suru
2: te ma lo ke te ma bo
0: suru okun yin ni na
2: ah okun
0: yin so pe eli iyen eli yen obirin lo mo le fun yen lowo
2: so birin le yin so birin le yin
0: o lo so pe
2: so birin le yin
0: we mi a je kin soro
2: so birin le yin
0: ma je kin soro ma je kin soro ara wan pe
2: mi fa ta wa bo lai I'm highly disappointed in you sir
0: sori mi ro kankan ti mo fe ba yin so mo ti sowo si
2: afike ti
0: social media to fe se birthday yen mo ti sowo si kini baba loki odo
2: to na gbo na le mo se si ta mo ri yin si na ni yen
0: mo ti ra mo lu nkan so
2: mi e ti gba olu e ti gba olu fun
0: o le ko mi mo
2: se ti gba olu fun won
1: mo n se dada ni fe pa so
0: bọ́n ṣe ń lọ́nà rè
1: é
0: mọ̀ pé abala àkọ́kọ́ lórí ètò abala ó wà ń bẹ àwọn nǹkan tó máa ń ṣẹlẹ̀ láwùjọ wa. Ṣé bẹ́ẹ̀ ló ẹ kó ṣe rí ṣé bẹ́ẹ̀ kọ́? Àwọn èdè yìí kan wà tó ẹ bá bèrè owó lọ́wọ́ wọn wọn ò ní fún yín o ṣùgbọ́n tó bá yẹ pé ẹ fẹ́ ṣe gbogbo dédédédé náà fún pati ìyẹn gangan wọ́n sì tẹ́wọ́ fún sí fún yín tún dédé pè mí. Ó dẹ̀ ń ta mi lẹ́bi ohun àtàbúrò ẹ̀yìn rí. Ẹ́ ohun àtàbúrò ẹ̀yìn rí ọjọ́ òun náà lọ yín lẹ́kàn náà pè mí tíyẹn náà sọ fún mi pé ẹ̀hún kọ́ṣẹ́ kí ló kè mí pẹ̀lú ṣé mo bí yín sí sílẹ̀ mi ò bí yín lẹ̀ fún gbogbo kí yín ẹ̀mí.
1: Agbóke sí fún nípa ẹ̀sùn àwọn inú ń bí wọn
0: tutu n bí ba kí n máa ṣe gbogbo ọ̀rọ̀ àwọn ẹ̀ ń disturb ẹgbọ́ ṣe mo jẹ̀bi.
1: Ẹni ò mọ ná tẹ́gbẹ́ ti la o.
0: Ẹ ò pa àwọn tó ń bá wá sí patí yẹn tó ń bá wò pé ta ló kó sílẹ̀ tó ṣe gbogbo àwọn nǹkan wọ̀nyẹn ó ti buyì kún mi ni wọ́n náà wọ́n ń ṣàpá àlùbáríkà ló ń wà náà ara àlùbáríkà yẹn náà nìyẹn.
1: O
0: ti ṣẹlẹ̀ ṣẹ́yìn náà rí tó yẹ pé nírú àwọn èèyàn bẹ́ẹ̀ lẹ́gbẹ̀ẹ́. Látilẹ̀ òkèrè +234814249106 +234814249106 ẹjẹ́ gbọ́ láti ọ̀dọ̀ ti yín lójú òpó Facebook ẹjẹ́ kàn sí wọn náà Victoria James wọ́n ní good afternoon Fausa Ọdẹyẹmí wọ́n ní ẹ̀ka àṣà ẹ̀kú ètò ó wà ń bẹ́ẹ̀ ní ètò Ganiyu Hafiz láti Ọ̀yọ́ Aláàfin oye wale opo emi ba wa se gona sawo na ki wa limit o hi won ni eku eto are aran ni yaya lati seyin won po be da eyin na e wa sojo po Facebook ke ki wa nbe. Hello.
3: Hello.
0: Yes sir. O ko emi le tin pe.
3: Lati Academy.
0: Lati Academy. O ko yin lati Academy.
3: Godun.
0: Mi o gba yin dada o.
3: Oyi ayo mi de.
0: Ayo mi de lati Academy. Oya. Hello. Auntie ayo. To oju opo yen o to.
3: Oya.
0: A n gbo yin.
3: Se
2: mo
3: ti
2: se kari ni ko se le ni mo. E ba mi
3: Ko sere ni mo
2: shikari
3: ni
2: ko sere
3: ni
2: mo
3: rara.
2: E seun, e ba mi so
3: microphone yin ke so da ni. Ko sere ko kan ni mo.
2: E seun, anti ayo. E seun.
0: Awo eyan wa ti won rowo se party o wa nbe so pe shikari mi ni. Shikari mi ni kini. Shikari mi ni kini.
1: Ka ma to ri pe agbama.
0: Lati e lo so pe kan bi e tele mi gan na.
2: Ta gan lo ni kan bi e kan bi yin siwaju mi gan na.
4: CP.
2: Te ba lo je adugbo aburo mi. Ari pa buro mi le je ni.
4: CP.
2: Ti
4: foju yin ri. E ri pe ngba te so pe e fe pe won gan. Mo so pe ke mi wule mi wule. Mi ti e wule fe da mi fe da si. Tori pe atijo ti freedom temi e. Ni mo ti mo pe egbon wa legbon rara.
0: Ah
4: ni egbon rara.
0: Lemi na. E gbo se won awon omo iwon se won o legbon to ko ni. Se mi mo se egbon ni. Hello.
5: Hello, Peter.
0: Yes, sir.
5: Yes, sir.
0: Yes,
5: sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes,
0: sir. Yes, sir.
5: Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir.
0: Yes,
5: sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Tọ wa Nigeria to ni dey fun wa.
0: Mo
5: lo fe lo ki le wi. Pe e se de wo ko fi ka lo school. E ni o school. Ngo wo ko lo ku wo family to ye pe awon ara ara ata to fe so ku to fe se kan tan se de wo si. O ye ko ri be. Won ni o ma ti di bere. Ta ma ta gbe ka ti de lo ni na. Ti wa ni ti wa.
0: E
5: ja ma to gba awon ma e ye so bi ti wa awon iye ti wa to ba je ma ti wa. Ayi te lo ko ko e di la ta la pia.
0: E mo se. E mo se ti o ba so polopo e ka se ti mo gbenu si ti o ba so polopo e ka se to nbu asiri mi se gbon lele
4: abi
0: se gbon lele
4: abi ka se gan mo fira rin ise ti mo pada ti mo
6: gbo
4: won
6: se
4: gba
6: ni e ma ni pe
0: ka se yen awon na ngbo loki okun ta won but ka se o so pe ke ma sise o a n sise
2: e
0: ole ni wo tun de yi ole ni e ati gba ti mo ti me
2: igba ta jo wa igba ta ejo wa n bi bayi ta jo n fi di gbodi n bi bayi mo ma lawo mo lawo ore temi na mo ti se fun yin
4: nigba tan te go travel out nigba tan fe travel out
6: ma
4: nigba tan fe travel out ma e mo ba se n sai
0: ka e ka san
3: e ka san
0: oruko yin bo le tin pe e
3: ko se mo mi ayo mi do la so mi adu
0: mo mi ayo se ti mo se e soda Hello. Oda ko si wala emi yori boro. Oda ko si wala. Be ba se ndara po mo wa e ma gbagba ati lo ma re cash e si tori pe a ni pe lo yi ko to eyan kan na si ni won gbenu si 25,000. Eleyi la kokko fi se iko jade loni yi. Akoko se ru e lori eto yin eto wa wa nbe. *347*1004*2#*347*1004*2#. Be gele loju opo website www.cashier.ng. Hello.
3: Hello, I can show.
0: Yes.
3: Baba olowo ilu oyinbo.
2: Olowo
6: olowo.
3: Baba olowo gbo ton sile kun fole.
2: E ma se o.
3: Awon aburo yin won le di help

Oda be nbi en tin ta boli, won je boli ofe. Nbi en tele electronics ma wo be ma raja n temi ni are amuludun lo nsoro. Eni ti ba n tatuwo. Ma joko e san fun mi e fi bokoto si e fogun fe si e fe pinran si e fi pamo si ma jantan ti mo sun wo o gboro sin lowo are amuludun ni soro o gbogbo e ma fi bi abo le li o okay anyway mo ke ore mi ko ase yori o gbogbo n tan pe ni nkan alejo ti gbogbo eyan je nbe lo ni won gba temi o ma gba o won kakale o igu eleru pu befa abo tuwo merin so pe to ti mo pe lo tun lo tun le wa barbecue mefa abo eran dindin kan ice cream meji epanu go merin ngba ti se pon rore daran ya ti ase o fe dun ton pese okay ma go meta ba ti lo eran leti mo fe ba Nigeria soro joda ti fi oja pe san la gbogbo eyi biri dada ni ẹ pẹ̀lú dàbà múlùmí sí kọ́ máa pọn bí elépòtò ó ń dànà jùlẹ̀.

0: bẹ se le se
1: abẹri alaye
0: nipa ka
1: se mo fe ta mo fe je
0: mo pe number mi mo o lo fe gbo yi o
1: 090
0: sonko 090
1: whatsapp lele yi o
0: 26 02 63 63 14 14 lẹ́ẹ̀kan sí
1: 090
0: 90
1: 26
0: 26

0: te to man lewe fun na
1: star 347 star
0: wa ti opolo re gona ra ra ra
1: star 2 ash
0: abi
1: te ba ta cash nro ni o ma dun yan go o ma dun yan
0: awon
1: jackpot nbe o won ti increase gbogbo owo ti a fi lanfani ati ma je
0: wonderful
1: awon bo ba tun gba awon ile keji na won ma awon na ma tin se
0: eh an se
1: awon
0: be so le mo en
1: ba ni pe Yes,
0: so jeje.
1: Ale esin to siwaji o ti gba gbogbo ni
0: na ko ye o ni sare
1: ja pata
0: nta ba
1: le asote wa won na ati gbe won ti
0: po wa si memory ni ko wa memory ni
1: to se kan
0: wa nda soru lo wa di albosa dot
2: ke lo le fa la la koko fe fe ke lo le o
0: ke
2: lo le fa la la koko fe fe ke lo le ke lo le ke lo le
0: ke lo le fa la la koko fe fe
2: ke lo le ke lo le
0: ke lo le to be
2: lole
0: o pa ki oko
1: ma le jo ni isu gogan
0: olohun
1: ninu ile ladugbo
0: bishop ni ti ti jo ni ten fani abi nu oja
1: ninu ebi ta lo kiti o te lo ta lo ki e ti o da wo
0: ma fa nkan meji o se so
1: ta le jo ni isu
0: o pa ti yawo a ma fa nkan me
1: e ja tori eto kataye iyanju re
0: mi yawo to ko ni disi meji to bori be
1: ri ti
0: o ti fa lo lo lo
1: lopolopo ti yan ba ni awo
0: olohun
1: pẹ̀lú ara èèyàn pẹ̀lú èèyàn tí èèyàn kan kankan ṣẹlẹ̀ ìjọ jọ́mọ̀ wípé tí a bá wá nira wa sínú dira wa sọ́kọ̀
0: àìsàn búkú ni
1: ìjọ jọ́mọ̀ pé ó lè máa dènà àdúrà ó lè má jẹ́ ká àdúrà gbà
0: ó lè gbẹ̀mí gan kí ni jàdúrà ó lè gbẹ̀mí ó di tó ń wò yẹn wọ́n ń pè lákọ̀ òkúta sátánì tó ń wò yẹn ìpinnu rẹ̀ ni pé kò ń pè dé ṣùgbọ́n kíkọ bẹ́ẹ̀ o fẹ lẹ lokuta pẹlu pe ko be ni ti ba je pe mo olorun se lori aye baba jesu o na jade bi ru ege oke satani pada leyin mi
2: satani oluwa ba wi deyin leyin mi deyin o deyin satani deyin leyin mi o deyin
0: o ni bo se deyin o o ri bi aka to so ma o ko pa la to ni lo mo rin ki ma ba ìdí ayé afẹ́fẹ́
1: ìdá
0: ma ba